Četan barok odsvirao nam je Hotu Santiago de Murcie. Slijedi Velika oluja Josea de Nebre. Nastupa Concerto Keln, Joel Grar udaraljke, Beđin Meita kontratenor, a dirigent je Pablo Eras Casado.

Bila je to balada o kraljici Mab iz Gunove opere Romeo i Julija u interpretaciji Andrija Gija, Franka Corellija i orkestra Pariške opere, dirigirao Alain Lombard. Emisiju nastavljamo još jednim brojem iz Gunove opere Romeo i Julija. Slijedi čuvena arija Ah, je veux vivre, no ovoga puta u obradi za violončelo i orkestar. Kao solistica nastupa violončelistica Sol Gabetta uz Prašku filharmoniju pod ravnateljskom palicom dirigenta Charlesa Olivier Monroa.

Temu s variacijama Wolfganga Amadeusa Mozarta odsvirali su pijanisti Jurica Muraj i Darko Lukić. U nastavku emisije Divertimento opus 38 Eliasa Pariša Alvarsa harfu svira Susan Drake.

Ansambl Arte dei Suonatori pod vodstvom Marcina Švjatkijevića izveo sinfoniju u Emolu, a potom i Poco Adagio za flautu Karla Filipa Emanuela Bacha. Narednih 17 minuta ispunit će bitno novija glazba. 8 linija Steve'a Reicha.